דוקטור סרפנטס, ראש שנינגלין, את פין מדיום ומקדיו, אקשווני קרגלין. כסתה, דוויה פרוגם סדקת יצנסקה, צירינג צ'ורולנה פרופניקנה, צ'וסליק ינטנס פרצוגת, נין מזעד.